tony ojo tana atokun ba ti de won ti ma ti bere hello gbogbo amati mo ko patapata kaakiri kaakiri le Nigeria